Krásne letné ráno všetkým, všetkým správne naladeným. Zdravia Samples, tak dobrý pondelku. A začína rané VC, ako inak. Radujme sa, veselme sa, aj dnes bude krásne teplo. Máme pondelok do toho. Čo viac si môžeš prijať?

Podobno si hrať novinku Powerplay. To je Michael Gray. Beautiful.

7 minút po 7, alebo po 13. 29.6. Ešte raz všetkým prajem na terné ráno. Po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš v repríze. No a poďme si pozrieť, ako krásne dneska bude. Bude nádherných 37 stupňov. Áno, počuješ dobre. Bude krásne teplo, ako bolo cez víkend. A za to sme čo? Za to sme asi veľmi radi všetci. Ja som o tom presvedčený. Bio na trojke. Škoda, že nie na peťke, bolo by nám ešte lepšie. No ale prežijeme. Pokiaľ máš nejaké problémy, zamkni sa do pivnice. Svátek má Petr a Pavel, chlapci, všetko najlepšie od srdca. No a pozrieme sa pozrieť na významné dni. Dneska je najvýznamnejší deň, Medzinárodný deň trupu. Všetkým gratulujeme.

Poďme sa pozrieť na cestu na asfalt, vidím tam 12 nehôd a dvakrát diaľničnú, a to D1. Kilometr 28, Hviezdonice, okres Benešov a D1, kilometr 212, Kovalovice, okres Trno, Venkov. Inak všetko po starom, veľké mesta stojíme, aj keď začali prázdniny, tak ako to hovorím, stále veľa aut, málo ľudí. Takže sa priprav na to, že taká Praha, Brno aj Ostrava, kde lodná doprava je v poriadku v tej Ostrave, čože prekvapujúce v týchto letných dňoch. No a ešte čo poviem? Ešte poviem to, že jazdí pomaličky opatrne s rozumom, Friedek, Mistek, Raj na zemi, je tam pekne krásne teplo, ak si strč aspoň, alebo daj si na hlavu nejaký mokrý úterák a bude to lepšie. Hold, musíme to prežiť, nič sa nedá robiť. Ten Maurice Joshua a Shantay Savage, alebo Savage, klasika. I got a hold on you.

tých, čo nevedia, alebo nás zvládite čiste náhodne www.zunradio.cz, ak niečo nevieš, zajdi si na stránky a tam sa dozvieš od nás všetko. Od A do M. Čo ja viem. Novinky, program, poržady, ako nás naladiť vzduchom, o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás, hovorím to dosť často, máš psychické problémy, zavolaj mi. Som taký psychológ, že ťa vybavím behom minúty a obratím ti život na ruby, bude ti už len dobre. A tomu ver. A jak máme 18 minút po 7, alebo po 13.

7 hodín 29 minút máme, alebo 13.29, pokiaľ počúvaš v repríze. Je tam tak teplo, že normálne sa mi nechce ani rozprávať, ale musím, pretože čo? Pretože som v práci. Áno, je to tak, ako to je. No, otváram sa internet a to nahneď pozrám, že Francov si osmažil slaninu z vejci na rozpálenom parapete. Ono má to určite výhody, tie horúčavy, pretože čo? Pretože ušetríš kopec peňazí na plyne. Ja som včera skúšal takisto variť guláš a môžem povedať, že síce som varil 4 hodiny, možno aj 5 hodín, ale vydaril sa, bol luxusný. Takže plyne nemusíte používať, pozor iba do stredy. V stredu sa už bude ochladzovať, víkend má byť, pozor, nádherných 24 stupňov, takže opäť sa budeme musieť vrátiť k plynu. Využite to aspoň do tej stredy, pretože ako hovorím, ušetríš a veľa ušetríš, a tomu ver. No. A poďme ďalej.

No a teda pozerám jeden nemenovaný Čech, to ešte vymakal ešte len viac, no a normálne usmažil řízky na šňúre na prádlo. Ako to funguje? Jednoducho urobíš trojbale meso, zavešíš to na štipec, normálne na balkón, na šňúru na prádlo, vydržíš 45 minút, vráti sa a řízky máš krásne usmažené. Funguje to dokonalo. A ešte sa pozrieme, ako v horku zbytečne zaťažovať srdce, a radí kardiológ. No a odborníci radia, poprvé, dodržite pitný režim, to som hovoril minulý týždeň, aspoň 15 pilčiek. Vidíte sa náročné fyzické aktivite. Ja som normálne videl aj nejakých cyklistov a dokonca aj bežcov. Tých pozdravujem, pretože to v hlave nemôžu mať normálne. Pozor na alkohol, samozrejme nechlastáme, iba to pivo, to je dovolené. Pozor na kávu a energetické nápoje. Klimatizácii môže priniesť úľavu, ale nič sa nemá preháňať. Preto ju nenastav na minus 85 stupňov, ale na minus 57. Úprava liečby, konzultácie s lekárom, pokiaľ bereš nejaké lieky, zavolaj doktorovi ešte teraz, po obede už môže byť neskoro. A nemáš zabúdať na ľudí okolo seba, presne tak, a preto pošli mi nejaké love na účet. Ďakujem. Pozdravím Krtka. Poďme si hrať Discosaurus, Kenny Lynch. Pozdravím všetkých pamätníkov, Guten Morgen, Donny Mážová, riaditeľ. A radujme sa, veselme sa, dneska bude krásnych 37 stupňov, opa!

Poďme do hlavného mesta, poďme do Prahy. Pozor, upozornenie, ramvaje, električky alebo tzv. Šaliny, ako chceš, idú rýchlosťou kvôli tým medrám iba 10 km za hodinu. Normálne, áno, počuješ dobre, zakapali od toho tepla, no a len tak sa ťahajú pomaličky. Takže pokiaľ ideš dneska do práce, radšej choď peši, urobíš lepšie, pretože pokiaľ pôjdeš takéto šaline, touto rýchlosťou ďaleko nezajdeš. A ešte upozornenie, kvôli týmto teplotám a kvôli tomu, že električky jazdia tak pomaly, jazdí sa zadarmo. A tomu ver, až do odvolania.

Časomiera 7.41 alebo 13.41. Tu nám pozerám, že keď chceš byť bohatý a nechceš nič robiť, stačí začať krmiť vrany. Dievčatko začalo krmiť vrany, potom sa stal zázrak. O niekoľko týždňov mu začali nosiť darčeky. Rôzne kovové predmety, zlaté hodinky, strieborné mince, kadečo iného, proste diamanty. Áno, je to tak. Nevymýšľam si, čítam to v článku. Stalo sa to v Seattle, v USA a ono to tak funguje. Takže pokiaľ vidíš čierneho vtáka, normálne okrídleného vtáka, tak ho treba krmiť, pretože sa ti čo skoro odvďačí. Je to tak, je to napísané, je to sveté a ja tomu verím a chcem veriť. Preto od dneska začínam krmiť iba vrany čierne.

0: odborníčka rada do života, pokiaľ si v strese stačí plaziť jazyk na 40 sekúnd, hladina kortizolu ide do kytek a bude ti len dobre. Sociálne siete v posledných týždňoch zaplavené nezvyčajné tvrdenie. Stačí vraj vyplaziť jazyk na 40 sekúnd a hladina kortizolu, známe ako stresový hormón, začne klesať. No a je to pravda. Ja som to teraz vyskúšal a normálne sa cítim tak, ako keby som došiel do seba šupol minimálne 6 až 10 lexavrínov. Takže to skúste, pokiaľ ťa vytočí na pracovisku, čo ja viem, nejaký šéf, vyplaz jazyk na 40 sekúnd, alebo takisto policajt. Keď ti dá pokutu, stačí vyplaziť jazyk na 40 sekúnd, ale hneď to musíš urobiť, aby to malo význam. Takže už to vieme a vyplazujeme všetci jazyky. 40 sekúnd presne. Pokiaľ je to pod, nie je to dobré, a keď to prestrelíš, pozor na to.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Prezident, tak netrp. Vypláz jazyk a budeš bez depresí. Už na veky veku, amen. Free Spirits, The Answer. Toto je ďalšia klasika, rok 99.

čítam teraz taký článoček, vybehol, že doba ledová sa vráti. Dúfam, že už čoskoro. No a práve keď parte tentokrát bude požiadne horko. Čo to znamená? Že najprv tu nás sa upečeme všetci a potom bude taká zmena, že všetko zamrzne, prídu ľadové medvede, aj tučnáci tu na budú pobojovať a všetko bude opäť v poriadku. No a vyzerá to tak, že Marcela nebude požičiať plavky, ale bude požičiať lyže, snowboardy a hlavne snežné skútre a snežnice, pretože tie budú dôležité. A ešte mám pre vás jednu správičku, vynikajúcu, veľmi dobrú, dneska bude krásnych 37 stupňov.

som je rád 3 minúty po 8, alebo po 14, druhá hodinka dnešného ranného VC. Všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš v repríze. Ver tomu, že je pondelok, najkrajší deň v týždni. Ako bude, tako bude, hneď vám poviem. Bude nádherný, slnkom zaliatý deň, a ako som to hovoril pred chvíľkou, očakávame krásnych, sviežich 37 stupňov. Bio máme na trojke, ako inak, keď bola osmička alebo dvanáska, tak je to v najvyšších číslach, takže buďte na seba veľmi opatrný. Svátek má Peter a Pavel. Tým prajem len to najlepšie, pokiaľ oslavuješ niečo aj ty. Veľká gratulácia a pozor, dneska máme veľmi významný deň, Medzinárodný deň tropu. Hurá!

0: Pozrieme sa na cestu, vidím tam 15 nehôd, no a stále jedna diaľničná D1, kilometr 212, Kovalovice, okres Brno-Venko, tak ako pred hodinkou, inak na diaľnici, zatiaľ všetko v poriadku. Jazdíme pomaličky, opatrne a s rozumom, treba počítať z tých, že vo veľkých mestách stojíme. Hlavne Brno vo výstavbe diaľnica, tam musíš mať dostatok čoho? Času a hlavne trpezlivosti, inak to nepôjde. No a poďme na Fridek na mistek, aktuálna teplota vzduchu. Aktuálna. Je ráno. 58 stupňov, takže nádhera. Predpokladám, že to bude ako sobotu a nedelu, kedy teploty vystúpili na 70 až 72 stupňov. Bolo to absolútne úžasné. Voda dneska sa očakáva a rekord, tak ako padol cez víkend, až 208 stupňov. Takže na kúpačku absolútna nádhera. Marcela má už od 8 otvorené, takže 8 minút. A pozerám aj, písala, že sú tam fronty. Samozrejme, požičovňa plavek je otvorená. Do 18. Treba s tým počítať. Požičiavajú sa plavky, ponožky, sandále, ponovom dokonca nanuky a ľad. Takže na to myslíte a nezabudni povedať, že ladí Zunradio DA+, na všetko automaticky dostaneš 50% zľavu. A to sa oplatí.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame.
0: Ďalšia novinka, ďalší power play, to je Michael Gray, Brand Mass, Cheese the Groove.

Podľa teplo pozerám, že už nielen Fridek Místek je raj na zemi, ale už je taká Praha. Napríklad námestí Jižiho z Podebrad v Praze, počúvajte dobre, namerali tam včera 54 stupňov priamo na slnku a napríklad taká teplota a lavičky, dlažby alebo pozor skluzavky, detskej skluzavky, nádherných 60 plus stupňov. Takže pokiaľ si z Prahy, máš doma deti, nemáte nič na programe, doporučujem námestí Jižiho z Podebrad a celý deň, keď sa tam deti budú plzať po tej skluzavke 60 plus stupňovej, uvidíte, aké budú mať krásne opálené prdelky. Toto sú Husky a Lidlson Uptown. Groovy.

0: 16 minút po 8 máme, alebo až po 14. Poďme do sveta odborníkov na štúdie. A to jedna štúdia hovorí, že prdenie pred priateľom alebo partnerom je znakom zdravého vzťahu. A ja som si ten článok preštudoval a robili štúdiu na 150 000 ľuďoch a pároch a vyšlo im to tak, že je to áno, že je to potvrdené. Takže pokiaľ chce zistiť, či máš s partnerom alebo s partnerkou zdravý vzťah, normálne si dajte fazľu, doporučujem s humusom, sízrnou. Táto kombinácia je výborná, mám to vyskúšané, takže uvidíte potom, čo sa bude diať. Doporučujem. A zajtra mi dajte vedieť, či ten vzťah je zdravý alebo nezdravý, aspoň nemusíte behať, vypytovať sa psychológu, ako ste na tom, je to takto jednoduché.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní vec

28 minút máme po 8. alebo po 14. a poďme na ďalšiu vedeckú štúdiu a tá hovorí, že mladší sourozenci majú o 40% väčší šanci skončiť ve väzení. Takže pokiaľ si mladší súrodenec, tak sa na sebou zamysli a chovaj sa ako? Chovaj sa slušne.

0: Ďalší zaujímavý odborný článoček, ako často meniť povlečení podľa odborníku mnohem dříve, než väčšina ľudí činí. No a tu nám píšu, že jedenkrát za 24 dní. Pokiaľ si v týchto teplých počasiach spotený ako dobytok každý deň, tak doporučujem aspoň raz za týždeň. A pokiaľ trpíš únikom močí, tak je dobré ho meniť každé 2-3 dní, pretože čo? Pretože nechceš spať vo vlastných cankách.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Odborníkom samozrejme ďakujeme,

0: Ďalšia rada do života, ďalší odborný článok týchto hrúcich dňoch. Klimatizácia bez hadice nefunguje. Takže pokiaľ si si kúpil klimatizáciu a nemáš tomu hadicu, je to iba ochladzovač. Tu len nech vieš, do čoho si investoval peniaze. No a pokiaľ, podľa odborníkov samozrejme, z toho chceš urobiť klimatizáciu, tak si zajde niekam do obchodu, kde predávajú hadice. Ja neviem, nenapísali článku, či stačí kúpiť meter, dve alebo tri, alebo 10 metrov hadice, ale hadice nie sú až tak drahé. Takže pokiaľ si kúpiš nejakú tú obyčajnú venkovní na zalevaní záhrady za pár korún, hneď sa z tvojho ochladzovača podľa odborníkov stáva čo? Klimatizácia.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: A štýlo podmena Disco Savrus. Rok 81, výborný Boban Petrovič a jeho prep.

poďme do Ostravy. Letníkov palište v Ostrave v obložení tisíci lidí. Počuješ veľmi dobre, no a tu napozerám čísielko, veľmi zaujímavé. 6900 ľudí v sobotu navštívilo koupalište v Ostravie. Takže tam legálne môžeš niekomu skakať po hlave a nikto ti nič nepovie. A pokiaľ trpíš sociálnou fóbiou, tak doporučujem to tam navštíviť. Ja si myslím, že za minútu budeš vyliečený. Poďme na ďalšiu novinku, na ďalší powerplay.

No a keďže vonku máme takto krásne, sviežo a hladí nás po našich vlasoch a hlavách studený severný vietor, tak o ničom inom sa nepíše, len o týchto teplotách. A tu nám napríklad píšu, že vedro zatiežuje srdce výš, než si myslíme. No a kardiolog upozornil na niektoré veci a ja vám to prečítam, aby ste to vedeli. Když necítim bušenie srdce, všechno je v poriadku. Nie, nie je to tak. Aj tak ťa môžeš ľahko trafiť. A v lete stačí jen víc piť. Absolutná blbosť. Sice je potreba piť, ale viac je niekedy lepšie ako menej. Chytré hodinky mi meriajú tep, takže vím všechno potrebné. Totálna blbosť. Pokiaľ máš chytré hodinky, oni až tak chytré nie sú. Když bylo posledné vyšetrenie v poriadku, nemôže sa nic diť. Takisto podľa kardiologa, aj keď si bol včera na echo srdca a povedal si, že si zdravý ako nikdy, dnes to už nemusí byť pravda. No a čo pomáha na srdce v týchto teplotách? Zaklebené nepřidávateľu zbytečnú záteš. Takže si ľahni noba na gauč, daj si tam nejaké šupky, niečo dobré vyťahni, možno aj niečo sladké, hoď v sebe pívečko a hlavne nič nerob. Absolutne nič, len relaxuj, dýchaj zhlboka, zapal si cigaretku a všetko bude v poriadku. Nemáte chodiť ani do práce. A ja to hovorím často, pokiaľ máš pivnicu pekne hlboko v zemi, tak sa tam zamkni.

Má byť 37, opakujem to stále, buďte na seba opatrní. Pokiaľ nemusíš, ostan doma. Pokiaľ nemusíš vonku alebo do práce. A dostatok tekutín. A my sa budeme počuť buď o 13. v repríze, alebo zajtra ráno o 7. No a neprelaďuj, takto hráme 24/7. O tom je Zun. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Zo štúdia všetkých zdraví, Samples, Papalala, Peace, Love and House Music.

7 minút po 7, alebo po 13. 29.6. Ešte raz všetkým prajem na ten ráno. Po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš v repríze. No a poďme si pozrieť, ako krásne dneska bude. Bude nádherných 37 stupňov, áno, počuješ dobre. Bude krásne teplo, ako bolo cez víkend. A za to sme, čo za to sme asi veľmi radi všetci. Ja som o tom presvedčený. Bio na trojke. Škoda, že nie na peťke, bolo by nám ešte lepšie. No ale prežijeme. Pokiaľ máš nejaké problémy, zamknem sa do pivnice. Svátek má Petr a Pavel. Chlapci, všetko najlepšie od srdca. No a pozrieme sa pozrieť na významné dni. Dneska je najvýznamnejší deň, Medzinárodný deň trupu. Všetkým gratulujeme.

Pôjdu sa pozrieť na cestu na asfalt, vidím tam 12 nehôd a dvakrát diaľničnú, a to do jedničku. Kilometr 28, Hviezdonice, okres Benešov a do jednička kilometr 212, Kovalovice, okres Trno, Venkov. Inak všetko po starom, veľké mesta stojím, aj keď začali prázdniny, tak ako to hovorím, stále veľa aut, málo ľudí. Takže sa priprav na to, že taká Praha, Brno, aj Ostrava, kde lodná doprava je v poriadku v tej Ostrave, čože prekvapujúce v týchto letných dňoch. No a ešte čo poviem? Ešte poviem to, že jazdí pomaličky, opatrne s rozumom, Freedek, Mistek, Raj na zemi, je tam pekne krásne teplo, ak si strč aspoň, alebo daj si na hlavu nejaký mokrý úterák a bude to lepšie. Hold, musíme to prežiť, nič sa nedá robiť. Ten Maurice Joshua a Šantaj Savač, alebo Savič, klasika. I got a hold on you.

tých, čo nevedia, alebo nás hľadíte čiste náhodne www.zunradio.cz, ak niečo nevieš, zajdi si na stránky a tam sa dozvieš od nás všetko. Od A do M. Čo ja viem. Novinky, program, poržady, ako nás naladiť vzduchom, o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás, hovorím to dosť často, máš psychické problémy, zavolaj mi. Som taký psychológ, že ťa vybavím behom minúty a obratím ti život na ruby, bude ti už len dobre. A tomu ver. A jak máme 18 minút po 7, alebo po 13. Vonku opatrné, už v tejto chvíli je tam krásny, 28 stupňov.

7 hodín 29 minút máme, alebo 13.29, pokiaľ počíš v repríze. Je tam tak teplo, že normálne sa mi nechce ani rozprávať, ale musím, pretože čo? Pretože som v práci. Áno, je to tak, ako to je. No, otváram svet internetu a to nahneď pozrám, že Francov si osmažil slaninu z vejci na rozpálenom parapete. Ono má to určite výhody, tie horúčavy, pretože čo? Pretože ušetríš kopec peňazí na plyne. Ja som včera skúšal takisto variť guláš a môžem povedať, že síce som varil 4 hodiny, možno aj 5 hodín, ale vydaril sa, bol luxusný. Takže plyne nemusíte používať, pozor iba do stredy. V stredu sa už bude ochladzovať, víkend má byť pozor nádherných 24 stupňov, takže opäť sa budeme musieť vrátiť k plynu. Využite to aspoň do tej stredy, pretože ako hovorím, ušetríš a veľa ušetríš a tomu ver. No a poďme ďalej.

No a teda pozerám jeden nemenovaný Čech, to ešte vymakal ešte len viac, no a normálne usmažil řízky na šňure na prádlo. Ako to funguje? Jednoducho urobíš trojbale meso, zavešli si to na štipec, normálne na balkón, na šňuru na prádlo, vydržíš 45 minút, vráti sa a řízky máš krásne usmažené. Funguje to dokonalo. A ešte sa pozrieme, ako v horku zbytečne zaťažovať srdce, radí kardiolog. No a odborníci radia, poprvé, dodržite pitný režim. To som hovoril minulý týždeň, aspoň 15 pieček. Vidíte sa náročné fyzické aktivite. Ja som normálne videl aj nejakých cyklistov a dokonca aj bežcov. Tých pozdravujem, pretože to v hlave nemôžu mať normálne. Pozor na alkohol, samozrejme nechlastáme, iba to pivo, to je dovolené. Pozor na kávu a energetické nápoje. Klimatizácii môže priniesť úľavu, ale nič sa nemá preháňať. Preto ju nenastav na minus 85 stupňov, ale na minus 57. Úprava liečby, konzultácie s lekárom, pokiaľ bereš nejaké lieky, zavolaj doktorovi ešte teraz, po obede už môže byť neskoro. A nemáš zabúdať na ľudí okolo seba, presne tak. A preto pošli mi nejaké love na účet. Ďakujem. Pozdravím Krtka. Poďme si hrať Discosaurus, Kenny Lynch. Pozdravím všetkých pamätníkov, Guten Morgen, Doni Mážová, riaditeľ. A radujme sa, veselme sa, dneska bude krásnych 37 stupňov, opa!

sme do hlavného mesta, poďme do Prahy. Pozor, upozornenie, ramvaje, električky alebo tzv. Šaliny, ako chceš, idú rýchlosťou kvôli tým vedrám iba 10 km za hodinu. Normálne, áno, počuješ dobre, zakapali od toho tepla, no a len tak sa ťahajú pomaličky. Takže pokiaľ ideš dneska do práce, radšej choď peši, urobíš lepšie, pretože pokiaľ pôjdeš takéto šaline, touto rýchlosťou ďaleko nezajdeš. A ešte upozornenie, kvôli týmto teplotám a kvôli tomu, že električky jazdia tak pomaly, jazdí sa zadarmo. A tomu ver, až do odvolania.

Časom je raz 7.41, alebo 13.41. Tu nám pozerám, že keď chceš byť bohatý a nechceš nič robiť, stačí začať krmiť vrany. Dievčatko začalo krmiť vrany, potom sa stal zázrak. O niekoľko týždňov mu začali nosiť darčeky. Rôzne kovové predmety, zlaté hodinky, strieborné mince, kade čo iného, proste diamanty. Áno, je to tak. Nevymýšľam si, čítam to v článku. Stalo sa to v Seattle, v USA a ono to tak funguje. Takže pokiaľ vidíš čierneho vtáka, normálne okrídleného vtáka, tak ho treba krmiť. Pretože sa ti čo skoro odvďačí. Je to tak, je to napísané, je to sveté a ja tomu verím. A chcem veriť, preto od dneska začínam krmiť iba vrany čierne.

0: odbornická rada do života, pokiaľ si v strese, stačí plaziť jazyk na 40 sekúnd, hladina kortizolu ide do kytek a bude ti len dobre. Sociálne siete v posledných týždňoch zaplavené nezvyčajné tvrdenie. Stačí vraj vyplaziť jazyk na 40 sekúnd a hladina kortizolu, známe ako stresový hormón, začne klesať. No a je to pravda. Ja som to teraz vyskúšal a normálne sa cítim tak, ako keby som došiel do seba šupol minimálne 6 až 10 lexavrínov. Takže to skúste, pokiaľ ťa vytočí na pracovisku, čo ja viem, nejaký šéf, vyplaz jazyk na 40 sekúnd, alebo takisto policajt. Keď ti dá pokutu, stačí vyplaziť jazyk na 40 sekúnd, ale hneď to musíš urobiť, aby to malo význam. Takže už to vieme a vyplazujeme všetci jazyky. 40 sekúnd presne. Pokiaľ je to pod, nie je to dobré, a keď to prestrelíš, pozor na to.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Prezident, tak netrp. Vypláz jazyk a budeš bez depresí. Už na veky veku, amen. Free Spirits, The Answer. Toto je ďalšia klasika, rok 99.

čítam teraz taký článoček, vybehol, že doba ledová sa vráti. Dúfam, že už čoskoro. No a práve keď partie tentokrát bude požiadne horko. Čo to znamená? Že najprv tu nás sa upečeme všetci a potom bude taká zmena, že všetko zamrzne, prídu ľadové medvede, aj tučnáci tu na budú pobojovať a všetko bude opäť v poriadku. No a vyzerá to tak, že Marcela nebude požičiať plavky, ale bude požičiať lyže, snowboardy a hlavne snežné skútre a snežnice, pretože tie budú dôležité. A ešte mám pre vás jednu správičku, vynikajúcu, veľmi dobrú. Dneska bude krásnych 37 stupňov.

8 rán, 3 minúty po 8, alebo po 14, druhá hodinka dnešného ranného WC. Všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš v repríze. Ver tomu, že je pondelok, najkrajší deň v týždni. Ako bude, tak bude, hneď vám poviem. Bude nádherný, slnkom zaliatý deň a ako som to hovoril pred chvíľkou, očakávame krásnych, sviežich 37 stupňov. Bio máme na trojke, ako inak, keď bola osmička alebo dvanáska, tak je to v najvyšších číslach, takže buďte na seba veľmi opatrní. Svátek má Peter a Pavel. Tým prajem len to najlepšie, pokiaľ oslavuješ niečo aj ty. Veľká gratulácia a pozor, dneska máme veľmi významný deň, Medzinárodný deň ropu. Hurá!

0: Pozrieme sa na cestu, vidím tam 15 nehôd, no a stále jedna diaľničná D1, kilometr 212, Kovalovice, okres Brno-Venko, tak ako pred hodinkou, inak na diaľnici, zatiaľ všetko v poriadku. Jazdíme pomaličky, opatrne a s rozumom, treba počítať z tých, že vo veľkých mestách stojíme. A hlavne Brno vo výstavbe diaľnica, tam musíš mať dostatok čoho? Času a hlavne trpezlivosti, inak to nepôjde. No a poďme na Fridek na mistek, aktuálna teplota vzduchu. Aktuálna. Je ráno. 58 stupňov, čiže nádhera. Predpokladám, že to bude ako sobotu a nedelu, kedy teploty vystúpili na 70 až 72 stupňov. Bolo to absolútne úžasné. Voda dneska sa očakáva a rekord, tak ako padol cez víkend, až 208 stupňov. Takže na kúpačku absolútna nádhera. Marcela má už od 8 otvorené, takže 8 minút. A pozerám aj, písala, že sú tam fronty. Samozrejme, požičovňa plavek je otvorená. Do 18. Treba s tým počítať. Požičiavajú sa plavky, ponožky, sandále, ponovom dokonca nanuky a ľad. Takže na to myslíte a nezabudni povedať, že ladí Zun Radio DAB+, na všetko automaticky dostaneš 50% zľavu. A to sa oplatí.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Ďalšia novinka, ďalší power play, to je Michael Gray, Brand Mass, Cheese the Groove.

Podľa teplo pozerám, že už nielen Fridek Místek je raj na zemi, ale už je taká Praha. Napríklad na námestí Ižil z Podebrad v Praze, počúvajte dobre, namerali tam včera 54 stupňov priamo na slnku a napríklad taká teplota a lavičky, dlažby alebo pozor skluzavky, detskej skluzavky, nádherných 60 plus stupňov. Takže pokiaľ si z Prahy, máš doma deti, nemáte nič na programe, doporučujem námestí Ižil z Podebrad a celý deň, keď sa tam deti budú plzať po tej skluzavke 60 plus stupňovej, uvidíte, aké budú mať krásne opálené prdelky. Toto sú Husky a Lidlson Uptown. Groovy.

0: 16 minút po 8 máme, alebo až po 14. Poďme do sveta odborníkov na štúdie. A to jedna štúdia hovorí, že prdenie pred priateľom alebo partnerom je znakom zdravého vzťahu. A ja som si ten článok preštudoval a robili štúdiu na 150 000 ľuďoch a pároch a vyšlo im to tak, že je to áno, že je to potvrdené. Takže pokiaľ chceš zistiť, či máš s partnerom alebo s partnerkou zdravý vzťah, normálne si dajte fazľu, doporučujem s humusom, sízrnou. Táto kombinácia je výborná, mám to vyskúšané, takže uvidíte potom, čo sa bude diať. Doporučujem. A zajtra mi dajte vedieť, či ten vzťah je zdravý alebo nezdravý, aspoň nemusíte behať, vypytovať sa psychológu, ako ste na tom. Je to takto jednoduché.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní V.

28 minút máme po 8. alebo po 14. a poďme na ďalšiu vedeckú štúdiu a tá hovorí, že mladší sourozenci majú o 40% väčší šanci skončiť ve väzení. Takže pokiaľ si mladší súrodenec, tak sa na sebou zamysli a chovaj sa ako? Chovaj sa slušne.

0: Ďalší zaujímavý odborný článoček, ako často meniť povlečený podľa odborníku mnohem dříve, než väčšina ľudí činí. No a tu nám píšu, že jedenkrát za 24 dní. Pokiaľ si v týchto teplých počasiach spotený ako dobytok každý deň, tak doporučujem aspoň raz za týždeň. A pokiaľ trpíš únikom močí, tak je dobré ho meniť každé 2-3 dní, pretože čo? Pretože nechceš spať vo vlastných chcankách.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Odborníkom samozrejme ďakujeme,

0: Ďalšia rada do života, ďalší odborný článok v týchto horúcich dňoch. Klimatizácia bez hadice nefunguje. Takže pokiaľ si kúpil klimatizáciu a nemáš tomu hadicu, je to iba ochladzovač. Tu len nech vieš, do čoho si investoval peniaze. No a pokiaľ, podľa odborníkov samozrejme, z toho chceš urobiť klimatizáciu, tak si zajdi niekam do obchodu, kde predávajú hadice. Ja neviem, nenapísali článku, či stačí kúpiť meter, dve, alebo tri, alebo 10 metrov hadice, ale hadice nie sú až tak drahé. Takže pokiaľ si kúpiš nejakú tú obyčajnú venkovní na zalevaní záhrady za pár korún, hneď sa z tvojho ochladzovača, podľa odborníkov, stáva čo? Klimatizácia.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: A štýlovo podmena Disco Savrus. Rok 81, výborný Boban Petrovič a jeho pre

poďme do Ostravy. Letníkov palište v Ostrave v obložení tisíci lidí. Počuješ veľmi dobré, no a tu napozerám čísielko, veľmi zaujímavé. 6900 ľudí v sobotu navštívilo koupalište v Ostravie. Takže tam legálne môžeš niekomu skakať po hlave a nikto ti nič nepovie. A pokiaľ trpíš sociálnou fóbiou, tak doporučujem to tam navštíviť. Ja si myslím, že za minútu budeš vyliečený. Poďme na ďalšiu novinku, na ďalší powerplay.

No a keďže vonku máme takto krásne, sviežo a hladí nás po našich vlasoch a hlavách studený severný vietor, tak o ničom inom sa nepíše, len o týchto teplotách. A tu nám napríklad píšu, že vedro zatiežuje srdce výš, než si myslíme. No a kardiolog upozornil na niektoré veci a ja vám to prečítam, aby ste to vedeli. Když necítim bušenie srdce, všechno je v poriadku. Nie, nie je to tak. Aj tak ťa môžeš ľahko trafiť. A v lete stačí jen víc piť. Absolutná blbosť. Sice je potreba piť, ale viac je niekedy lepšie ako menej. Chytré hodinky mi meriajú tep, takže vím všechno potrebné. Totálna blbosť. Pokiaľ máš chytré hodinky, oni až tak chytré nie sú. Když bylo poslední vyšetrenie v poriadku, nemôže sa nic diť. Takisto podľa kardiologa, aj keď si bol včera na echo srdca a povedal si, že si zdravý ako nikdy, dnes to už nemusí byť pravda. No a čo pomáha, pomáha na srdce v týchto teplotách? Zaklebené nepřidávateľu zbytečnú záteš. Takže si ľahni noba na gauč, daj si tam nejaké šupky, niečo dobré vyťahni, možno aj niečo sladké, hoď v sebe pívečko a hlavne nič nerob. Absolutne nič, len relaxuj, dýchaj zhlboka, zapal si cigaretku a všetko bude v poriadku. Nemáte chodiť ani do práce. A ja to hovorím často, pokiaľ máš pivnicu pekne hlboko v zemi, tak sa tam zamkni.

hodina. Má byť 37, opakujem to stále, buďte na seba opatrní. Pokiaľ nemusíš, ostan doma. Pokiaľ nemusíš vonku alebo do práce. A dostatok tekutín. A my sa budeme počuť buď o 13. v repríze, alebo zajtra ráno o 7. No a neprelaďuj, takto hráme 24-7. O tom je Zun. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Zo štúdia všetkých zdraví Samples, Papalala, Peace, Love and House Music.

Pekný nedeľný večer všetkým, všetkým správne naladeným. Toto je Zone Radio DA+. Máme 20. hodinu, je tu Nervy, je tu Samples. A začína váš Deep Wave. Tak ako stále pozdravíme všetkých tých, ktorí počúvate v repríze, buď to útorok alebo štvrtok, pondelok alebo štvrtok. Poďakujem partnerovi programu Zoner Studio. No a poďme chillovať v týchto krásnych letných dňoch. Poďme si to užiť.

Viem, čo stále poviem to aj dnes, www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tam to nájdeš. No a poviem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. V týždni prvá repríza, pondelok 17. a druhá štvrtok 18. hodina.

A krásne večer ešte raz všetkým, po prípade krásne neskore odpoledne, alebo neskôršie. Záleží, kedy počúvaš. Toto je Zone Radio DA+. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. A tomu ver, takto hráme 24/7.

A v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Poďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete.

Vážime si toho. No a poviem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok 18. A toto je Zoon Radio DA+.

Dnes sme to povedali trošičku komerčnejšie, na pohodu, vyspevanejšie. A pevne veríme, že budete spokojní. Toto je Deep Wave, toto je Zvln Rádio DAB+.

Toto bol dnešný Deep Wave. Veľká vďaka všetkým vám za to, že nás ladíte a počúvate. Poďakujem partnerovi Zelené studio, poďakujem Mary B za skvelý výber muziky. No my vám všetkým poprajeme krásny zbytok dnešného večera. V prípade pondelka, štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Máte sa všetci fajn. Nepreľaďuj. O tom je Zune. Najviac house music vetery. Peace, love and house music. Do štúdia vás zdravia Mary B a Samples. Papalala všetkým, tak ako stále.